Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: Pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Pripravljeni na nepozaben večer. PGD Gabrovka vas v soboto 6. junija od 20. ure

0: FGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
1: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
0: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
2: Soglavska noč v Sodražici. Miki Vlahovič in band K-Rocks. Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Soglavski noči v Sodražici.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.
0: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
6: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi.

0: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni Agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
1: Doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang!
2: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
3: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
4: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
5: Sodražici, tržni dan.
6: Sodražica vabi.
7: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
6: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
7: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
8: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
9: Gremo na kopanje v Laško.
10: Kaj pa če...
9: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.

0: uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: Mladi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.
2: Dava ta prava, pa ni domišljava.

0: največjih frajerjev vseh časov.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo sabo.
1: In jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: Žura, ne smeš zamuditi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Dolgogorska noč. V petek 12. junija. S prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje. Ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni. Vabljeni na Dolgogorsko noč.

0: zabavnih trenutkov. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
1: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrica ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
0: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk. Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: 22. junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu. Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
1: Pozor, pozor! Bivke tečejo že 20-tič.
2: To soboto 6. junija vabljeni v športni park Bivke na jubilejni 20. tek Bivke. Ob 9. uri tek za otroke, ob 10. uri tek za odrasle na 7 ali 14 kilometrov. Z nami bo tekel tudi vrhunski harmonikar in Guinnessov rekorder Anže Zavrl. Popoldne otroke zabava Pika Nogavička, zvečer pa sledi velika veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Skrbljena bo tudi za brezplačni avtobusni prevoz. 20. tek Bivke. Šport, zabava in druženje za vso družino. Se vidimo v soboto 6. junija v Bivkah.
3: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: najbolj sveži frajerski hiti na Frajer Radio.
1: Sem še mulj, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo internet,

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

0: je zagotovljena.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija. Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
3: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
4: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večero grila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi s šmornom. Se vidimo!
0: Še glasnejše, še bolj

0: Trpi.si.
1: Sodražici, tržni dan.
2: Sodražica vabi.
3: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
2: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
3: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
4: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
0: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med friškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: ти их не прескочиш. Музка, ки не изгине. Вечни фраери. Само на Радио Фраер.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
1: Tekači pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
2: V soboto, 6. junija ob 20. uri, vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev, za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
3: Pozor, pozor, bivke tečejo že 20-tič.
4: To soboto 6. junija vabljeni v športni park Bivke na jubilejni 20. tek Bivke. Ob 9. uri tek za otroke, ob 10. uri tek za odrasle na 7 ali 14 kilometrov. Z nami bo tekel tudi vrhunski harmonikar in Guinnessov rekorder Anže Zavrl. Popoldne otroke zabava Pika Nogavička, zvečer pa sledi velika veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Skrbljena bo tudi za brezplačni avtobusni prevoz. 20. tek Bivke. Šport, zabava in druženje za vso družino. Se vidimo v soboto 6. junija v Bivkah.
5: Soglavska noč v Sodražici. Niki Vlahovič in band K-Rocks. Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Soglavski noči v Sodražici.
6: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: jih ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10%.

0: žura, ne smeš zamuditi.
1: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
2: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
1: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.

0: zabava je zagotovljena.
1: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1, 2, 3, Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.
2: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar, zgodbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
3: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
4: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
5: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
6: Sodražici, tržni dan.
7: Sodražica vabi.
8: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
7: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
8: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
9: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
10: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba,

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox.si

0: pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največnih frajerjev.
1: Tu so večni.

0: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Pozor, pozor! Bivke tečejo že 20-ič.
4: To soboto, 6. junija, vabljeni v športni park Bivke na jubilejni 20. tek Bivke. Ob 9. uri tek za otroke, ob 10. uri tek za odrasle, na 7 ali 14 kilometrov. Z nami bo tekel tudi vrhunski harmonikar in Guinnessov rekorder Anže Zavrl. Popoldne otroke zabava Pika Nogavička, zvečer pa sledi velika veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Skrbljena bo tudi za brezplačni avtobusni prevoz. 20. tek Bivke. Šport, zabava in druženje za vso družino. Se vidimo v soboto, 6. junija v Bivkah.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.

0: Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow, Big Bang.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.gaser.si.
1: V soboto, 6. junija ob 20. uri, vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
0: Iščeš idejo za vrhunski team building in druženje? Business Run Maribor ponuja vse to. Za koga? Za podjetja in organizacije. Trasa 10 km, ki jo pretečejo 2, 3, 4 ali 5 članske ekipe. Kje? Center Maribora in Mestni park. Kdaj? Petek, 12. junija. Prijave mbsportfest.eu.
2: Soglavska noč v Sodražici. Miki Vlahovič in band K-Rox. Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Soglavski noči v Sodražici.
3: Družinsko kosilo. Popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: ne preskočiš. Muska, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10.

0: Marieta, wird schon gegessen.
1: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.

0: junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1-2-3 Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si.

0: je zagotovljena.
1: Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike. Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktorje ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
4: Sodražici, tržni dan.
5: Sodražica vabi.
6: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
5: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
6: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
7: Generalni pokrovitelj, pretilnica.
8: Frajerski vikend na Frajer Radio.
9: Ko

0: Radi, ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkart darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
1: Prihaja Brazfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski Braz ritem, Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
2: Za brezskrbne počitnice.
3: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na mzs.si.
4: V soboto 6. junija ob 20. uri vabljeni pred gasilski dom PGD Bistrico ob Sotli na veliko veselico. Za dobro glasbo bo poskrbel ansambl Spev. Za hrano, pijačo in pravo gasilsko vzdušje pa domači gasilci. Vabljeni!
5: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Center.si.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
6: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večero grila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
7: Pozor, pozor! Bivke tečejo že 20-ič.
8: To soboto, 6. junija, vabljeni v športni park Bivke na jubilejni 20. tek Bivke. Ob 9. uri tek za otroke, ob 10. uri tek za odrasle, na 7 ali 14 kilometrov. Z nami bo tekel tudi vrhunski harmonikar in Guinnessov rekorder Anže Zavaru. Popoldne otroke zabava Pika Nogavička, zvečer pa sledi velika veselica z Dejanom Vunjakom in Brendijevimi barabami. Skrbljena bo tudi za brezplačni avtobusni prevoz. 20. tek Bivke. Šport, zabava in druženje za vso družino. Se vidimo v soboto, 6. junija v Bivkah.
9: Soglavska noč v Sodražici. Miki Vlahovič in band K-Rox. Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Soglavski noči v Sodražici.
10: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem.
2: Mali pa je rekla, pa je šla.

0: Moderni domácí hity.
1: Pozor, pozor! PGD Spodnja Slivnica pripravlja veliko gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasupljem.
2: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večero grila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
3: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
4: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
3: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
5: Pripravljeni na nepozaben večer. PGD Gabrovka vas v soboto 6. junija od 20.

0: zagotovljena.
1: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
3: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
4: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
5: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
3: Poganjamo neustavljive. Petrol.

0: žura, ne smeš zamuditi. Tekači, pozor! Center Štajerske prestolnice vabi na Business Run Maribor, Nočni tek Maribor in premierni trail Maribor. Izberi svoj dogodek in se nam pridruži 12. in 13. junija v centru Maribora in na Pohorju. Super bo! Prijave mbsportfest.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
1: Sodražici, tržni dan.
2: Sodražica vabi.
3: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
2: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
3: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
4: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
5: Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpelite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok. Karkoli kdaj

0: gasilsko veselico v Zavrhu na Spodnji Slivnici pri Grasuplje.
1: Dobimo se v soboto, 6. junija ob 20. uri, ko bo večer ogrila energična skupina Firbci. Kalamarov ne bo zmanjkalo, postrežemo pa tudi šmornom. Se vidimo!
2: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
3: V petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. V soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
2: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
0: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: www.ptr.si.
1: Dolgogorska noč v petek 12. junija s prevzemom novega gasilskega vozila ob 40-letnici PGD Dolga Gora. Od 18. do 21. vas čaka gasilsko tekmovanje, ob 20. pa gasilska veselica z ansamblom Mladi korenjaki. Vstopnine ni, vabljeni na Dolgogorsko noč. Gremo na kopanje v Laško.
2: Kaj pa če...
1: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.
3: Soglavska noč v Sodražici. Miki Vlahovič in band K-Rox. Pregraja in Šok. Petek, 5. junija. Na Soglavski noči v Sodražici.
4: Nočnih 5 km in 10 km s startom in ciljem v centru Maribora. Kdaj? Sobota 13. junij. Kje? Grajski trg, Maribor. Prijave? nocnitek.si in na dan dogodka. Si z nami? Seveda! Generalni pokrovitelj dogodka Naman Muaj.
5: Vabljeni na veliko gasilsko veselico PGD Orle, ki bo v soboto 6. junija na Orlah. Za odlično vzdušje in nepozabno zabavo bo poskrbila glasbena skupina Zvita Fedna. Za vse ostalo pa orlovski gasilci. Ne zamudite 6. junija na Orlah. Se vidimo na veselici PGD Orle.
6: Družinsko kosilo, popoldanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima

0: ki jih ne preskočiš. Muzika, ki ne izgine. Večni frajeri. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo Superkar darilnih kartic, ki ponujajo možnost izbire med več kot 800 trgovinami in najboljšimi blagovnimi znamkami.

0: mega žura, ne smeš zamuditi. Ko tvoj kombi potrebuje tahograf, je Prigo tu za vas. Ugradnja, menjava, kontrola tahografa, da je 1, 2, 3, Prigo poskrbi. Pripeli svoj kombi tudi ti v prigotahografi.si. PGD Dob pri Šentvidu vas vabi na veliko gasilsko veselico z ansamblom Modrijani, ki bo v petek 12. junija ob 20. uri. Čaka vas okusna hrana, hladna pijača, bogat srečelov in seveda nepozabna zabava. Se vidimo 12. junija v Dobu.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen.
3: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto 13. junija vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. To jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
4: Ujemi ritme, harmonike in divjega zahoda. V soboto 20. junija te v supernovi Ljubljana Šiška čaka super veselica s firbci, zabavne kavbojske igre in srečelov. Pridruži se nam ob 16. uri na zabavnem western dogajanju za vse generacije. Vstop je prost, več na supernova.si.
5: Sodražici, tržni dan.
6: Sodražica vabi.
7: V nedeljo 7. junija na tržni dan s tradicionalnimi obrtmi.
6: Na zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre.
7: Tržni dan v Sodražici. V nedeljo 7. junija.
8: Generalni pokrovitelj, pletilnica.
0: Tekači in pohodniki, predlog za vas. Premierni Trail Maribor s trasami 8, 15, 30 in 50 km. Starti v centru Maribora in pod Pohorjem. Neokrnjena narava, prelepi razgledi in vrhunsko vzdušje. Bodi del premiernega spektakla in se nam pridruži. Prijave in dodatne informacije trailmaribor.eu. Dogodek podpirajo Občina Maribor, Turizem Maribor in Naman Muaj.
9: Frajerski vikend na Frajer Radio. Ko se zbere družba.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do

0: Radio.
1: To je najbolj frajerski vikend.
2: PGD Dob pri Šentvidu vas vabi na veliko gasilsko veselico z ansamblom Modrijani, ki bo v petek 12. junija ob 20.

0: 17 iunia. Priave, mbsportfest.eu. Soglauska noć u Sudražici. Niki Vlahović in band K-Rox.
1: Edina moja.
0: Pregraja in šok. Petek, 5. junija. Na Soglauski noći u Sudražici.
2: PGD Suha pri Predosljah ob stoletnici vabi na gasilsko veselico.
3: U petek 12. junija ob 20. uri Kalipso ti. U soboto 13. junija zabava z SOS kvintetom.
2: Se vidimo na Suhi pri Predosljah.
4: V Šentvidu pri Grobelnem bo veselo. V soboto, 6. junija, vas čakajo golažijada ob 14. uri, blagoslov traktore ob 16. uri, gasilsko tekmovanje ob 20. uri, nato pa veselica pod velikim šotorom z ansamblom Veseli svatje. Vstopnina ni, vabljeni na celodnevno dogajanje.
5: Gremo na kopanje v Laško.
6: Kaj pa če...
5: Ni panike! Kupola se zapre in vodna zabava na bazenih se nadaljuje. Termana Laško, vaša poletna to-go destinacija.

0: žura, ne smeš zamuditi.
1: Družinsko kosilo, popovdanski obisk ali večerni žur. Frajer Radio ima hite za vsak frajerski vikend trenutek.

0: so večni frajeri. Hiti, ki ostajajo. Samo na Radiu Frajer.
1: Iščeš številka ena darilo na svetu? Podari novo, razširjeno izdajo darilnih paketov Selectbox, ki ponujajo več kot 3000 doživetij v Sloveniji in na Hrvaškem. Za strastne gurmane, športne navdušence, wellness guruje in raziskovalce skritih kotičkov. Selectbox

za vse frajere in frajerke, ki čilajo, pečejo na žaru, igrajo karte ali pa samo uživajo. To je Frajerski vikend na Frajer Radio.

0: ekipa je vedno narodno zabavna. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer radio.
0: Družba je dober party.
2: Frajer radio. Pa poskrbi za muziko.

in zaupal sem ji svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi, malo sram je